0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Sot dëshiroj të propozoj disa reflektime rreth udhëtimit apostolik që kam bërë javën e kaluar në Spanjë. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV e filloi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan. Tyra të veçanta që transmetoj një nevoj universale, ata të fëmijëve me pakujdesin e tyre guximtare, të viktimave të abuzimit në kërkim të drejtësisë, të të burgosurve, emigrantëve, të rinjve të shtetë e ëndrimtar. Pikërisht në këtë mozaik njerëzimi, Papa Leoni XIV njohu dëshirën e përbashkët, të jenë të bashkuar rreth një themeli autentik dhe të qëndrueshëm të aftë ka përcej ideologji dhe intereset partijake. Nevoj kjo që shfaqet me forcë në një bot të prekur nga pasojat negative të një modeli mashtrues zhvillimi e në një Evropë të thirrur të rizbuloj veten, si Bazilika e Barcelonës Sagrada Familia, e cila ndërthur traditën, kulturën dhe modernitetin, realitet aktual jo të vjetruar. Këto janë disa nga reflektimet e Papës Leoni XIV gjatë audiencës së sotme të përgjithshme 17 qëshor, mbajtur paradite në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan, gjatë së cilës Atishejt Prevost ripërshkoi fazat më dëmthënëse të udhëtimit të tij apostolik që përfundoi javën e kaluar.
3: Papa Leoni XIV falenderoi popullin spanjoll, mbretin, autoritetet civile dhe bashkinë kishtare për pritjen festive në një vend që përjetoi ndryshime dukshme shoqërore, kulturore. Pastaj, siç ka bërë disa herë në fjalimet e tij në tokën iberike, kujtoi temën e unitetit të aftë për të kapërcyer përçarjet dhe konfliktet, duke theksuar se është detyra pasardhësit Pjetrit ta zbatojë këtë shërbim në situatat e ndryshme kishtare shoqërore të vendeve të vizituara.
2: Ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo.
1: Besoj se kjo tregon nevojën e përhapur për të bashkuar mbi një themel të vërtetë të thellë, jo ideologjik, as të intereseve të pjesshme. A themel që në fund të fundit vetëm Krishti mund ta ofrojë e që Ungjilli nëpërmjet inkulturimeve të nevojshme mund ta transmetojë në jetën e popujve. Mund ta bëj këtë sepse mesazhi i tij, mesazhi i Krishtit i përgjigjet plotësisht të dyja këtyre nevojave: kërkimit të së vërtetës dhe ejtjes për drejtësi.
3: Papa Leoni përkujtoi edhe një herë gjurmët e tubimeve të mëdha në katedrale, ndër stadiume ultramoderne, lutjen e rozarës në abacin e Montserratit, si dhe meshën në bazilikën e Sagrada Familia.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
1: Ky takim i lashtësis e i modernes, i traditës katolike dhe i kulturës bashkohore, bëri të perceptoj një ndjesi të gjallë të karakterit unik të Evropës, pasurisë saj të paqmushme, si një realitet bashkohor dhe pakrahasueshëm. Bëhet fjalë për një trashëgimi që duhet të ruajtur me kujdes, që mund të investohet në botën e sotme globale me sfidat e saj epokale, do të thotë paqen, ekologjin integrale, zhvillimin e barabart dhe të qëndrushëm, si dhe respektin për dignitetin e njeriut.
3: Papa vuri ndukje dhe vazhdimsinë e këtyre sfidave që nga Koncili i Dytë i Vatikanit deri te enciklika e tij e parë Magnifica Humanitas.
2: Ho colto attraverso i vari incontri
1: Ndjeva përmes takimeve të ndryshme nevojen për të dëgjuar në zërin e papës ungjillin e shpresës për njerëzimin ton të sotëm, sprovuar nga pasojat negative të një zhvillimi mashtrus.
3: Papa Leoni 14 theksoi edhe vlerën e dëshmive të mbledhura gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, veçanërisht ato të migrantëve të mirëpritur në qendrat fillestare të pritjes ishujve kanarje, të cilat i ofruan qelsin për një kuptim gjithëpërfshirës. Kjo perspektivë buron si nga vendodhja gjeografike e arkipelagut, ashtu edhe nga përvoja e kishës lokale e përkushtuar për të mirëpritur shumë migrantë të detyruar, veçanërisht nga Afrika.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
1: Ne e dim se fenomeni migrimit është kompleks dhe kërkon plane veprimi të koordinuara dhe të koncentruara. Po ky interpretim hap një perspektiv të ndryshme edhe më të gjerë, na bën të kujtojmë se si jemi të thirrur ta rilexojmë ungjillin në botën e sotme, duke shkëmbyer dhuratat e kulturave tona përkatëse, e në veçanti frytet e prodhuara brenda tyre nga fekonditeti mesazhit të Krishtit.
3: Një nga këto, saksoi Papa Leoni, është shpirti vëllazërisë që frymëzon dialogun dhe shkëmbimin e ndërsjellë të vlerave. Rrugë jo e lehtë, por e aftë çojnë qytetërimin e dashurisë. Papa përfundoi duke na nxitur ta lartojmë shikimin ton, duke ndjekur motun e udhëtimit apostolik në Spanjë e duke mësuar t'i shohim fqinë tan, njerëzit dhe botën me sytë e Zotit, domethënë me dashuri, respekt edhe mëshuri. Pas katekizmit audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet e tij drejtuar besimtarve italisht fols, Papa u drejtoi një mendim trindve që do t'japin provime, duke nxitur më pas ta shfrytëzojnë sa më shumë sezonin e ardhshëm veror, ko turizmi e shtektimesh, pushimesh, shlodhjesh, duke shijuar përvoja shoqërore e fetare, e duke ju drejtuar besimtarve polak, Papa kujtoi kremtimet e 30 vjetorit të reaktivizimit të veprimit katolik në vend, të cilat u realizuan falë frymëzimit të Shëngjën Pali II që e quajti Shkolla e Fes.
1: Papa Leoni 14 mbrëm, duke u kthyer nga Castel Gandolfo në Vatikan, ku pati kaluar një ditë pushimi e pune, komentoi marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës e uroi që kjo marrëveshje të jap fund luftës dhe të eliminohen armët bërthamore. Pastaj ati shejt Leoni 14 komentoi udhëtimin e tij të fundit apostolik në Spanjë. Nga Madridi në Barcelonë e deri në ishujt Kanarje, Papa vlerësoi përgjigjen entuziaste të as shumë njerëzve në çdo vend. Vërtet, mikpritja ishte diçka e mrekullueshme, tha Papa Leoni 14 në spanisht. Duhet thënë gjithashtu se puna e IPSHV-ve bashkë me shumë laike vullnetar në çdo vend në Spanjë për të përgatitur gjithçka ishte thjesht e mrekullueshme. Nga sa mundi të vëzhgonte, Leoni 14 thot me bindje se njerëzit në Spanjë ishin të lumtur. E të lumtur ishin edhe politikanët e Spanjës, gjë që u dëshmua nga duar trokitje 8 minutëshe në parlamentin e Madridit, Cortes. Për politikën spanjolle nuk është një moment i lehtë, vrenni kroniste. E Papa u përgjigj: unë nuk dua të hyj në politikën e Spanjës, ashtu si në asnjë vend tjetër, por thirrja ime ishte dhe është për dialog, ftesë për të dëgjuar njëri tjetrin dhe jo gjithmonë të kritikohet e të fyhet opozita pa arritur marrëveshje për të mirën e përbashkët. E kujtoi thirrjen bërë në Kongres të Spanjës për respektimin e dinjitetit njerëzor dhe të çdo personi. Shpresoj që kjo të mos vonoj shumë. Në të njëjtën frym, Papa rikthehet te çështja e emigrantëve, një temë e prekur disa herë gjatë udhëtimit apostolik, veçanërisht në Gran Canaria e në Tenerife, pas hyrjes në fuqi të Paktit të Bashkimit Evropian për emigrimin dhe azilin. Papa bën thirrje përsëri për respektin ndaj personit. Shpeshherë ne nuk i njohim arsyet pse këta njerëz janë detyruar të largohen nga vendet e tyre. Ka shumë arsye: dhunë, luftë, konflikte, Prandaj, thuash thjesht, do t'i debojmë që t'lajmë duar nga ky problem, nuk duket përgjigja më kryeshtare. Duhet respektuar vërtet njerëzit, theksoi Papa, duhen parë rastet individuale, e mbi të gjitha, njerëzit duhen trajtuar me respekt, si qenje njerëzore. E në takimin e mbrëmë në Castel Gandolfo me gazetarët, Papa nuk u shmang as pyetjes mbi punimit të grupit të shtarqës që bën bashkëkrerët e shteteve dhe të qeverive në Evian të Francës, si dhe mbi marrëveshje në shteteve të bashkurat e Amerikës dhe Iranit, e njohur si memorandumi i Islamabadit pas ndërmjetësimit pakistanes. Negociatat, falë Zotit, të pakten solën këtë memorandum që do të nënshkruen zyrtarisht të premten, si që po thuhet, komentoj Papa. Do të ketë ende disa pika për tu përcaktuar, por është gjithmonë më mirë të veprohet me dialog e negociata si sa të kthehimi të lufta. Urimi im është ky, të jetë vërtet një zgjidhje për luftën, që luftat ketë marrë fund dhe ne mund të ecim përpara për të mirën e të gjithëve. Të eliminohen armë bërthamore. Po, kjo po, të kërkohet e mira të gjithë popujve dhe të gjenden mënyra se si të zgjidhen problemet ekonomike dhe shoqërore që janë krijuar gjatë kësaj kohe, tha Papa në bisedën e tij me gazetarët mbrëmë në Castel Gandolfo.
2: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
4: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 shpreh dëshirën e tij për paqen lidhjen e mesme. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani bën gati të nënshkruajnë një marrëveshje, si dhe bën thirrje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kënaqësi dhe mirënjohje nga njëra anë për marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shtuquajturin Memorandumi i Islamabadit, i quajtur kështu për shkak të ndërmjetësimit pakistanez, i cili mund kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin në linjën e mesme. Dhimi dhe ankth nga ana tjetër e luftë në Ukrainë, që vazhdon të përhapet duke shkaktuar më shumë viktima dhe duke ndezur jo vetëm flakt fizike që shkatrojnë kishat dhe vendet historike, por dhe flakt e urrejtjes. Papa Leoni 14 shërton dy konfliktet që po e shkatrojnë të epok dhe bashkëndan menimet, thirjet dhe njenjat e ti me mira besimtarët, të mledhur në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan për audiencën e sotme të përgjithshme të smërkurës.
5: Para përshëndetjeve në italisht, Papa shprehu kënaqësinë e tij për marrëveshjen ndërmjet Shteteve Bashkuara të Amerikës e Iranit që do të nënshkruhet të premten me 19 qershor në një ceremoni e cila, sipas qeverisë zvicrane, do të organizohet në një hotel në Burgenstock, mal me pamje nga liçeni Lucernës, si vështirë për të arritur. Papa pohon se këtë memorandum mirëkuptimi e mirëpret e me kënaqësi si rezultati inkurajues të punës durimtare dialogut e të negociatave. U shpreh mirënjohje vendeve që kanë punuar për të lehtësuar takimin ndërmjet palëve dhe për ta bërë të mundur këtë marrëveshje.
4: E pas pohimit mbrëmë në Castel Gandolfo, e sot në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Leoni kujtoi shpresën se kjo marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Iranit do të ishte hapi i parë, po jo i fundit, drejt një zgjidhje përfundimtare paqësore.
5: Dëshiroj që kjo marrëveshje të kontriboj për forcimin e besimit reciprok, sigurisë dhe stabilitetit në lindjen e mesme, duke hapur rrugë dialogu e bashkëpunimi ndërmjet popujve.
4: Ndërsa perspektiva ndryshon, ndryshon dhe shikimi. Perspektiva e Papës rrsohet nga lajmet e dhimbshme që mriten së fundi për luftën në Ukrainë, një luftë që pas 4 vitesh vazhdon të zgjerohet. Provë për këtë ndër shumë të tjera është sulmi rus me raketa natën e 14 e 15 qershorit që vrau të paktën 11 persona dhe shkaktoi një zjarr të rënd i cili shkatroi qatin e katedrales fjetjes Azois së Madhe në Kiev një nga simbolet më të rëndësishme fetare të vendit dhe vendit trashëgimisë botërore të UNESCO-s.
5: Shumë viktimat pafajshme, shpëtimtar të vrarë, kisha dhe vise trashëgimisë kulturore të shkatruara nga flakët. Papa Leoni u shprehu afërsinë e tij atyre që vajtojnë të dashurit, të plagosurit, edhe atyre që në mes të dhunës vazhdojnë të shërbejnë me guxim jetës. Prej këndej një thirrje të qartë e një lutje e drejtuar Zotit. I ftoj të gjithë lutën që kjo luftë përfundoj. Le t'i kërkojmë Zotit të hap rrugë për dialog, të shuaj urrejtjen dhe të bëjt mundur një paqe drejtë dhe qëndrueshme.
1: Dikasteri i Selisë së Shejtë për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor njofton titullin e përzgjedhur nga Papa Leoni XIV për nismen e lutjes ekumenike e cila do të mbahet me nishtator të arshëm në ditën për kujdesin ndaj krijimit. Tema për ditën e arshme botërore për kujdesin ndaj krijimit është marrë nga fjalët e Izaijs profet. Do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin, nga kreu i dytë. Ky titull i përzgjedhur nga Papa Leoni XIV, shpjegon dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, nënvizon lidhjen e ngushtë midis konflikteve të armatosura dhe degradimit të mjedisit. Ky përkeqësim përbën nga njëra anë një shkelje të rëndë të detyrëson për të kujdesur për krijimin dhe nga ana tjetër një kërcënim afatgjat për jetën e qindra miliona njerëzve. Ndërgjegjësimi i përhapur tashmë mbi lidhjet e shumta ekzistuese midis luftës dhe burimeve natyrore nuk ka sjell krijimin e institucioneve të përshtatshme e as marrjen e vendimeve përgjegjëse për shmangjen e konflikteve dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Titulli i ditës së arshme botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin është një vizion i Izaijs që profetizon shndrimin e armëve në mjete bujqësore dhe nafton në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë që t'i jepet përparësi zhvillimit dhe qëndrueshmërisë përpara dhunës dhe shkatërimit.
5: Sot, 17 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Izaurin me shokët e tij martir, Inocencin, Felixin, Herminin, Pelegrinin dhe Bazilin. Sipas traditës në shekullin e 3, Izauri, diakon nga Athina, zbashku me Bazilin dhe Inocencin, u larguan nga vendlindja për të jetuar një jetë kushtuar Zotit. Ata u venosën në një shpellë pranë Pojanit, ku u takuan Felixin, Pelegrinin dhe Herminin. Të frymzuar nga shembulli dhe mësimet e Izaurit, tre pojansit shpërndan pasurinë e tyre ndër të varfër dhe ju bashkuan jetës lutjes dhe pendesës. Megjithatë, familjarët e tyre pagan, të friksuar nga ndeshkimet e perandorit Numerian, u përpoqën t'i bindnin të hiqnin dorë nga feja e krishterë. Kur nuk ja dolën, i denoncuan tek autoritetet. Të arrestuar dhe të sjell para prefektit Tripons, shejtorët refuzuan me vendosmëri të mohonin Krishtin. Ata ju nënshtruan torturave dhe provave të zjarrit e tujt, por sipas traditës shpëtuan në mënyrë të mrekullueshme. Kjo bëri që shumë dëshmitarë besonin në fenë e krishterë. Në fund, martirët u dënuan me prerjen e kokës duke dhënë jetën për fenë e tyre. Nderimi ndaj Shën Izaurit u përhap gjërësisht në botën e krishterë. Në Konstantinopoj ju kushtua një kishë, ndërsa në Durrës kulti i tij ishte veçanërisht i zhvilluar nga shekulli 19 deri në shekullin e 14. Zbashku me Shën Astin, i peshkvin e Durrësit, Shën Izauri dhe shokët e tij martir konsideroheshin pajtor qillor të kishës katedrale të Durrësit, duke lënë një gjurmë të rëndësishme në historinë fetare të qytetit dhe të Trojeve shqiptare.
1: D dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhin nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi, ju transmitojmë programin e 18 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Universitetet janë vende dialogu dhe paqeje. Papa Leoni 14 u bëri thirrje universiteteve të promovojnë dialogun, shkëmbimin e ideve dhe mirëkuptimin e ndërsjellët në një kohë të shënuar nga retorika e ashpër dhe dhuna. Gjatë takimit me bordin e administratorëve të Universitetit Hebraik të Jeruzalemit, Atishej Leoni 14 theksoi se institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë fener shpresë dhe njerëzimi, duke kontribuar në paqen dhe harmoninë mes popujve dhe kulturave. Papa nënvizoi se universitetet janë hapësira të privilegjuara për kërkimin e dijes, dialogun dhe krijimin e marrëdhënieve që ka përcejnë ndallimet kulturore e profesionale. Sipas Atishej Prevost, shkëmbimi i respektueshëm i ideve ndihmon në kapërcimin e keqkuptimeve dhe mosbesimit edhe mes atyre që kanë pikpamje të ndryshme. Duke ju referuar nevojës për të ndërtuar paqet e qëndrushme, Papa Leoni i fton komunitetet akademike të jenë artizan të paqes e vërtet, ndërsa kujtoi se paqja fillon nga zemra çdo njeriu dhe përhapet përmes dëshmisë personale dhe harmonisë me të tjerët.
2: Papa Leoni 14 theksoi se mbrojtja e miturve është një detyrim për gjithë kishën. Kështu pohoi Papa gjatë një takimi të mërkurën me 17 qershor me anëtarët e Qendrës Latinoamerikane për kërkim dhe trajnim në mbrojtjen e miturve. Atishejt nënvizoi se abuzimi shkakton plagë të thella psikologjike, shpirtërore dhe njerëzore, duke penguar zhvillimin e personit. Atishejt shprehu vullnetin që gjitha hapësirat e kishës fizike dhe virtuale të jenë vendet sigurta ku njerëzit mund të takojnë Jezu Krishtin pa frikë, pa dyshim apo mosbesim. Ai kujtoi se Jezusi vetë bëri thirrje për mbrojtjen e të vegjëlve dhe paralajmëroi kundër çdo sjellje që mund t'u shkaktojë dëm atyre. Duke folur për viktimat e abuzimit, Papa Leoni 14 kërkoi që kisha t'i dëgjojë me sinqeritet, të veproj me drejtësi, të siguroj dëmshpërblim dhe të forcoj masat parandaluese. Ai theksoi se kjo përgjegjësi u takon jo vetëm barinëve të kishës, por të gjithë besimtarve dhe profesionistëve që punojnë në këtë fushë.
1: Prezidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të Iranit Masoud Pezeshkian kanë nënshkruar nga distanca një draft marrëveshje e paqeje që parashikon 60 ditë negociata për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Sipas marrëveshjes, Irani angazhohet të holloj rezervat e uraniumit të pasuruar, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin menjëherë sanksionet duke përfshirë ato ndaj sektorit iranian të naftës. Ceremonia zyrtare pritet të mbahet në Lucern të Zvicrës. Prezidenti amerikan Trump deklaroi se marrëveshja garanton që Teheranit mos pajiset me armë bërthamore, duke paralajmëruar rikthimin e veprimeve ushtarake në rastin e mos zbatimit të marrëveshjes. Nga ana tjetër, kryetari i parlamentit iranian Mohammad Ghalibaf shprehu mosbesimin e thellë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht mbështetjes për procesin e paqes. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga NATO, ndërsa përfshin edhe ndërprerjen e armiqësive në Liban. Megjithatë, tensionet në terren vazhdojnë. Izraeli njoftoi vdekjen e një ushtari në jug të Libanit dhe interceptimin e disa raketave të lëshuara kundër forcave të tij. Hezbollah e ka cilësuar marrëveshjen si një fitore për Iranin.
3: Një hapësirë për dialog e hapur për palët e interesuara ndërkombëtare me këndvështrime të ndryshme mbi çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen tonë, inteligjencën artificiale, njerëzimin e ri, vllazërimin, mplakjen dhe me të gjitha temat e shtruara nga enciklikat Laudato Si, Fratelli Tutti dhe Magnifica Humanitas e Leonit 14. Ky do tjetë edicioni i parë i forumit Borgo Dialogues, që do zhvillohet nga 17 deri më 19 qershor 2026 në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, organizuar në bashkëpunim me Qendrën e Formimit të Lartë Laudato Si, Universitetin e Notre Dame, Deloitte Switzerland dhe Handshake Strategy.
2: Lagja Laudato Si është një vend që i kushtohet formimit për ekologjinë plotë, të ndryshimeve mjedisore dhe ekonomisë rrethore, një lagje themeluar për të zbatuar parimet e enciklikës Laudato Si në veprimtari konkrete. Kështu, lagja Dialogues do të bashkojë përfaqësues të botës biznesit, organizatave ndërkombëtare, akademisë, kulturës, shoqërisë civile dhe kishës për diskutuar rreth çështjeve të mëdha të kohës sonë.
3: Nisma është konceptuar si një forum i vazhdueshëm për dialog, ku shfaqen përvoja dhe këndvështrime krejt të ndryshme, duke nxitur shkëmbimin dhe zhvillimin e përgjigjeve të përbashkëta ndaj sfidave të përbashkëta.
2: Këshilli Botror i Kishave është një nga 226 nënshkruesit e një dokumenti që u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sisteme të inteligjencës artificiale për përdorimin në fushat e betejës dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit.
1: Këshilli Botror i Kishave u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sisteme të inteligjencës artificiale për përdorim në fushat e betejës në luftë dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut. Lufta e përshpejtuar nga inteligjenca artificiale po bëhet një mjet për të autorizuar vrasje të shpejta dhe në shkallë të gjerë, ndërkohë që tani për tani nuk ka zgjidhje teknike ose procedura për të parandaluar pasojat vdekjeprurse dhe shkatruse që rrjedhin nga sfidat që këto ndryshime paraqesin për ligjin ndërkombëtar. Në dritën e kësaj gjendjeje shqetësuese, Këshilli Botror i Kishave, së bashku me 225 organizata joqeveritare, shoqata, ekspertë dhe individë të tjerë që punojnë në ndërmarrjet e inteligjencës artificiale, ne shkruan një deklaratë të përbashkët kundër përdorimit të inteligjencës artificiale në luftë. Dokumenti u bën thirrje në mënyrë të qartë ndërmarrjeve që merren me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe kërkon që këto të ndërpresin furnizimin e sistemeve të inteligjencës artificiale për përdorim në zinxhirin e luftimeve dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për të siguruar që sistemet e inteligjencës artificiale që ato shesin nuk shkaktojnë ose kontribuojnë për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të së drejtës ndërkombëtare të drejtave të njeriut.
2: Rasti për nënshkrimin e kësaj deklaratet për bashkët është takimi që po zhvillohet në Gjenevë nga 15 deri sot 17 qershor, i organizuar nga zyra OKB-s për çështjet e çarmatimit mbi temën e inteligjencës artificiale në fushën ushtarake dhe rrjedhojat e saj për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kjo është një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare që vjen vetëm disa javë pas thirrjes së Papës Leonit 14 për çarmatosur inteligjencën artificiale në encikliken Magnifica Humanitas.
1: Nga data 10 deri më 15 qershor të kaluar, komuniteti katolik shqiptar në Britaninë e Bashkuar pati nderin dhe gëzimin të mirëpriste kardinalin shqiptar Irsin e tij Ernest Simoni Troshani, një figurë e jashtëzakonshme kishës katolike dhe një dëshmitar i gjallë i fesë, qendresës, afrimit dhe faljes. Më hollësisht për vizitën e kardinalit Ernest Simoni Troshani në diasporën shqiptare në Britaninë e Madhe, ndjekim njoftimin e Don Castrio Gjoka.
4: Kjo vizitë është realizuar nga Monsignor Artur Kola dhe jam Don Castrio Gjoka në bashkëpunim të ngushtë vizitarët e komunitetit shqiptar, si dhe me motrat bijet e dashurisë hyjnore që shërbejnë këtu, motër Linda dhe motër Leonarda Përgiga, si dhe motër Silva Jaku, motër e Hurde Salvatorian, e ardhur në Britani për studimin e gjuhës. Kardinali u strehua nga Monsignor Paul McAlenan në kuvendin e motrave Little Sisters of the Poor në Londër. Vizita kardinal Simonit ishte një vizit e mbushur me takime, bekime dhe kremtime liturgjike. Kardinali ynë, edhe pse 90 vjeçar, nuk i tha jo as një takimi të organizuar dhe as nuk tregoi shenja lodhje apo mërzitje pavarësisht moshës së shtyrë. Ai merrte pjesë në të gjitha aktivitetet e ditës dhe shpesh kthehej në vendin e akomodimit pas orës 23:30. Ditën e parë të vizitës, kardinal Ernesti u prit në Parlamentin Britanik, ku u takua me deputet të ati parlamenti, në të cilët Martin Vickers dhe të tjerë, po ashtu morën pjesë diplomat, gazetar, ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe ambasadori i Kosovës. Ajo prit gjithashtu nga kapelani katolik i parlamentit britanik, Father Christopher Conley. Në këtë pritje, u mbajtën disa fjalime të shkurtra nga Domasion Xhoka dhe profesor Romeo Gurakuqi, më pas fjala ju dha kardinalit, i cili në fjalimin e tij foli për Krishtin, për faljen e Krishtit dhe për triumfin e tij nëpërmjet ngjalljes. Ambasadori theksoi rëndësinë e kësaj vizite për komunitetin shqiptar në Britani, ndërsa profesor Romeo Gurakuqi bëri një përmbledhje të jetës dhe dëshmisë së kardinalit Simonit, duke vënë dukje vuajtjet e tij gjatë regjimit komunist dhe rolin historik të këtij katolik shqiptar në jetën kombëtare. Pas kësaj, kapelani i parlamentit e ftoi kardinalin në kapelën e parlamentit për një moment lutje. Në 11 qershor, kardinali vizitoi një nga bashkësitë e motrave të Nën Terezës në Londër, ku kremtoi dhe meshin e shejt. Po atë mbrëmje, ai vizitoi seminarin diocesan St. Thomas More. Rektori i seminarit, Father John O'Leary, e priti kardinalin për lutjen e mbrëmësorës dhe organizoi një darkë për nderin të tij. Në 12 qershor, u kremtua mesha solemne në Westminster Katedral. Ajo që ra më shumë në sy gjatë kësaj vizite ishte entuziazmi, krenaria dhe gëzimi i njerëzve për praninë e kardinalit në mesin e tyre. Të gjithë dëshironin të jepnin kontributin e tyre dhe ishin të gatshëm të bënin gjithçka që të shkojë sa më mirë vizita e kardinalit tonë. Në të dyja meshet kryesore, si në Westminster Katedral, ashtu edhe në Holy Apostles of the Church në Pimlico, pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht e madhe. Në Westminster Katedral morën pjesë rreth 3000 vetë, ndërsa në Pimlico rreth 2000 vetë. Në meshën e Westminster Katedral ishin të pranishëm nunci apostolik në Mbretërinë e Bashkuar, Monsignor Miguel Mauro Bondia, arcibishopi i Westminsterit, kardinal Vincent Nichols, si dhe shumë meshtar dhe besimtar vendas. Në fillim të meshës u bë një prezantim i shkurtër i jetës dhe dëshmisë së kardinalit në gjuhën shqipe nga Don Gastriel Xhoka dhe në gjuhën angleze nga Gabriela Berisha e Turmalaj. Predikimi i kardinalit u përkthye nga Anton Gaçuba. Hyrja në meshë u bë me procesion dhe me veshje tradicionale shqiptare, akrainë të ndryshme të Shqipërisë, duke mbajtur figurat e Zojës së Shkodrës, të Shën Terezës së Kalkutës dhe të martirëve shqiptar. Pas meshës, kardinali dha bekimin e tij për të gjithë pranishmit. Rallët e besimtarve që prisnin bekimin e tij ishin të gjata dhe të prekse. Pas meshës u organizua një darkë për kardinalin nga grupi organizativ i Komitetit Katolik Shqiptar në Britani. Të nesërmen u zhvillua vizita në Manchester, ku kardinal Ernest Simoni kremtoi meshën për shqiptarët që jetojnë në atë zonë. Ajo prit nga episkopi i Salford Manchester, Monsignor John Arnold, si dhe nga motrat e bijat e dashurisë hynore. Të dielën, kardinali ishte i ftuar nga komuniteti jezuit në Londër, ku u prit nga Father Dominic Robinson, edhe aty ai dha bekimin e tij për besimtarët e pranishëm në kishë, secilit me radhë. Pas ditën e dielës, me 14 qershor, kardinal Ernesti kremtoi meshën në Holy Apostles Church në Pimlico, ku morën pjesë rreth 2000 vetë, siç thash më sipër. Në këtë mesh ishte i pranishëm edhe sekretari i konferencës së peshnorëve të Anglisë dhe Walesit, Monsignor William Egli.
0: Çelësi i fjalëve të kishës.
1: Dhe gjuste në ruat e Radio Vatikanit, Vatican News, siç u kemi njoftuar javën e kaluar, të hetën e kaluar, sot fillojmë një reflektim mbi enciklikën e parë të Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, aktualizimi bashkohor i doktrinës shoqërore të kishës katolike. Në një kohë të shënuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, inteligjencë artificiale dhe transformimet digjitale, kisha e fton njerëzimin të reflektojë mbi drejtimin që po merr e ardhmja. Mesazhi qendror i enciklikës së Leonit 14, Magnifica Humanitas, është i qartë. Njerëzimi ndodhet përballë një zgjedhjeje vendimtare mes ndërtimit të një Babeli të ri ose të një qytetërimi ku Zoti dhe njeriu ecin së bashku. Dokumenti Magnifica Humanitas kujton se çdo brez ka përgjegjësinë të ndërtojë një shoqëri ku respektohet digniteti i çdo njeriu, ku mbizotron drejtësia dhe ku vëzrimi bëhet realitet. Në këtë rrugtim, krishterët mbështeten në Krishtin, sepse vetëm në misterin e fjalës së Zotit e mëshruar gjen dritë e vërtet misteri i njeriut, siç na kujton edhe dokumenti i Koncilit të Vatikanit II, Gaudium et Spes. Natyrisht, Papa Leoni 14 nuk mund mos kujtoj trashëgimin e enciklikës Rerum Novarum të pararësit e ti, Leoni 13, botuar në vitin 1891, e cila hodhi themelët e doktrinës shoqërore të kishës katolike. Për mes saj, kisha ka kërkuar gjithmonë të shndrisë çështjet ekonomike, politike dhe shoqërore me dritën e Ungjillit, duke mos u shkputur nga jeta konkrete e popujve. Por kisha shkon me tej, duke akushtuar pjesën më të rëndësishme të reflektimit teknologjisë moderne.
2: Dokumenti pranon se përparimi teknik ka sjell përfitimet mëdha për njerëzimin, por paralajmëron se fuqia e teknologjive të reja po ndikon gjithnjë më shumë në vendimmarrje, në kulturë dhe mënyrën se si njerëzit e kuptojnë veten. Siç theksohet në tekst, kur njerëzimi nuk ka pasur kaq shumë pushtet mbi vetveten. Në këtë kontekst, shtrohen shumë pyetje themelore: kush e kontrollon këtë pushtet? Për çfarë qëllimi shpërdoret ai? Dokumenti vren se sot pushteti që vjen nga ndikimi teknologjik nuk është më vetëm në duart e shteteve, por shpesh edhe në ato protagonistëve privat global, të cilët kanë mjete dhe burime të jashtëzakonshme. Për të kuptuar më mirë sfidat e kohës sonë, Ati Shenjtë përdor dy figura biblike, Kulla e Babelit dhe rindërtimi i Jeruzalemit nga Nehemia. Babeli simbolizon një projekt njerëzor të ndërtuar mbi krenarinë, uniformitetin dhe mendjemallsinë se gjithçka mund bëhet me forcat tona, përpjekje që përfundon në përqardhje dhe moskuptim. Ndërsa Jeruzalemi i rindërtuar nga Nehemia përfason bashkëpunimin, përgjegjësinë e përbashkët dhe vendosjen e hyjit në qendër të jetës shoqërore.
1: Edhe sot njerëzimi duhet të zgjidhë ndërmjet këtyre dy modeleve. Teknologjia mund të shërbejë për të shëruar, për të edukuar, për të bashkëpunuar, por mund të krijojë edhe pabarazi, përjashtim dhe forma të reja padrejtësie shoqërore. Prandaj, vendimi i parë që duhet marrë nuk është të zgjidhim apo jo teknologjin, por të zgjidhim mes ndërtimit të Babelit ose rindërtimit të Jeruzalemit, siç pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Dokumenti bën thirrje për një zhvillim që respekton kufit dhe brishtinë njerëzore, duke refuzuar iluzionin se teknika mund zëvendësojë gjithçka. Përparimi i vërtet matet me dignitetin e njeriut, solidaritetin dhe të mirën e përbashkët. E besimtarët dhe gjithë njerëzit vullnet mirë ftohen të bëhen ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, pohon Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas.
2: Në epokën e inteligjencës artificiale, sfida më e madhe mbetet ruajtja njerëzores, sepse asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë plotësisht madhështinë dhe dinjitetin e personit njerëzor. Vetëm duke bashkuar forcat, duke dëgjuar njëri tjetrin dhe duke vendosur njeriu në qendër të vendimeve tona, mund të ndërtojmë një botë më drejtë, më pasore dhe më vëllazërore. Këto janë bazat e enciklikës Magnifica Humanitas, por cili është magjisteri i kohëve të fundit për cilin ajo propozohet si vazhdimsi pas një cikli të tërë që ja kushtua magjisterit hershëm i cili i dha formë doktrinës shoqërore të kishës, javën e ardhshme do t'ju flasim pikërisht për mendimin papnor më aktual paraqitur nga Papa Leoni 14 edhe në enciklikën e tij.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, ju transmetojmë programin e 18 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Universitetet janë vende dialogu dhe paqeje. Papa Leoni 14 u bëri thirrje universiteteve të promovojnë dialogun, shkëmbimin e ideve dhe mirëkuptimin e ndërsjellët në një kohë të shënuar nga retorika e ashpër dhe dhuna. Gjatë takimit me bordin e administratorëve të Universitetit Hebraik të Jeruzalemit, atishej Leoni 14 theksoi se institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë fener shpresë dhe njerëzimi, duke kontribuar në paqen dhe harmoninë mes popujve dhe kulturave. Papa nënvizoi se universitetet janë hapësira të privilegjuara për kërkimin e dijes, dialogun dhe krijimin e marrëdhënieve që kapërcejnë ndallimet kulturore e profesionale. Sipas atit çet prevost, shkëmbimi i respektueshëm i ideve ndihmon në kapërcimin e keqkuptimeve dhe mosbesimit, edhe mes atyre që kanë pikpamje të ndryshme. Duke ju referuar nevojës për ndërtuar paqet e qëndrueshme, Papa Leoni i fton komunitetet akademike të jenë artizan të paqes e vërtet, ndërsa kujtoi se paqja fillon nga zemra çdo njeriu dhe përhapet përmes dëshmisë personale dhe harmonisë me të tjerët.
2: Papa Leoni 14 theksoi se mbrojtja e të miturve është një detyrim për gjithë kishën. Kështu pohoi Papa gjatë një takimi të mërkurën me 17 qershor me anëtarët e Qendrës Latinoamerikane për kërkim dhe trajnim në mbrojtjen e të miturve. Ati shenjt nënvizoi se abuzimi shkakton plagë të thella psikologjike, shpirtërore dhe njerëzore, duke penguar zhvillimin e personit. Ati shenjt shprehu vullnetin që gjitha hapësirat e kishës fizike dhe virtuale të jenë vendet sigurta ku njerëzit mund të takojnë Jezu Krishtin pa frikë, pa dyshim apo mosbesim. Ai kujtoi se Jezusi vetë bëri thirrje për mbrojtjen e të vegjëlve dhe paralajmëroi kundër çdo sjellje që mund t'u shkaktojë dëm atyre. Duke folur për viktimat e abuzimit, Papa Leoni 14 kërkoi që kisha t'i dëgjojë me sinqeritet, të veproj me drejtësi, të siguroj dëmshpërblim dhe të forcoj masat parandaluse. A i theksoj se kjo përgjegjësi u takon jo vetëm barinëve të kishës, por të gjithë besimtarve dhe profesionistëve që punojnë në këtë fushë.
1: Prezidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të Iranit Masoud Pezeshkian kanë nënshkruar nga distanca një draft marrëveshje e paqeje që parashikon 60 ditë negociata për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Sipas marrëveshjes, Irani angazhohet të holloj rezervat e uraniumit të pasuruar, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin menjëherë sanksionet duke përfshirë ato ndaj sektorit iranian të naftës. Ceremonia zyrtare pritet të mbahet në Lucern të Zvicrës. Prezidenti amerikan Trump deklaroi se marrëveshja garanton që Teheranit mos pajiset me armë bërthamore, duke paralajmëruar rikthimin e veprimeve ushtarake në rastin e mosbatimit të marrëveshjes. Nga ana tjetër, kryetari i parlamentit iranian Mohammed Ghalibaf shprehu mosbesimin e thellë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht mbështetjes për procesin e paqes. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga NATO, ndërsa përfshin edhe ndërprerjen e armiqësive në Liban. Megjithatë, tensionet në terren vazhdojnë. Izraeli njoftoi vdekjen e një ushtari në jug të Libanit dhe interceptimin e disa raketave të lëshuara kundër forcave të tij. Hezbollah e ka cilësuar marrëveshjen si një fitore për Iranin.
3: Një hapësirë për dialog e hapur për palët e interesuara ndërkombëtare me këndvështrime të ndryshme mbi çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen tonë, inteligjencën artificiale, njerëzimin e ri, vllazërimin, mplakjen dhe me të gjitha temat e shtruara nga enciklikat Laudato Si, Fratelli Tutti dhe Magnifica Humanitas e Leonit 14. Ky do tjetë edicioni i pari i forumit Borgo Dialogues, që do të zhvillohet nga 17 deri më 19 qershor 2026 në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, organizuar në bashkëpunim me Qendrën e Formimit të Lartë Laudato Si, Universitetin e Notre Dame, Deloitte Switzerland dhe Handshake Strategy.
2: Lagja Laudato Si është një vend që i kushtohet formimit për ekologjinë e plotë, ndryshimeve mjedisore dhe ekonomisë rrethore, një lagje themeluar për të zbatuar parimet e enciklikës Laudato Si në veprimtari konkrete. Kështu, lagja Dialogues do të bashkoj profesorët botës biznesit, organizatave ndërkombëtare, akademisë, kulturës, shoqërisë civile dhe kishës për diskutuar rreth çështjeve të mëdha të kohës sonë.
3: Nisma është konceptuar si një forum i vazhdueshëm për dialog, ku shfaqen përvoja dhe këndvështrime krejtë ndryshme, duke nxitur shkëmbimin dhe zhvillimin e përgjigjeve të përbashkëta ndaj sfidave të përbashkëta.
2: Këshilli Botror i Kishave është një nga 226 nënshkruesit e një dokumenti që u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sisteme të inteligjencës artificiale për përdorimin në fushat e betejës dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit.
1: Këshilli Botror i Kishave u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sisteme të inteligjencës artificiale për përdorim në fushat e betejës në luftë dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut. Lufta e përshpejtuar nga inteligjenca artificiale po bëhet një mjet për të autorizuar vrasje të shpejta dhe në shkallë të gjerë, ndërkohë që tani për tani nuk ka zgjidhje teknike ose procedura për të parandaluar pasojat vdekjeprurse dhe shkatruse që rrjedhin nga sfidat që këto ndryshime paraqesin për ligjin ndërkombëtar. Në dritën e kësaj gjendjeje shqetësuese, Këshilli Botror i Kishave, së bashku me 225 organizata joqeveritare, shoqata, ekspertë dhe individë të tjerë që punojnë në ndërmarrjet e inteligjencës artificiale, ne shkruan një deklaratë të përbashkët kundër përdorimit të inteligjencës artificiale në luftë. Dokumenti u bën thirrje në mënyrë të qartë ndërmarrjeve që merren me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe kërkon që këto të ndërpresin furnizimin e sistemeve të inteligjencës artificiale për përdorim në zinxhirin e luftimeve dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për të siguruar që sistemet e inteligjencës artificiale që ato shesin nuk shkaktojnë ose kontribuojnë për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të së drejtës ndërkombëtare të drejtave të njeriut.
2: Rasti për nënshkrimin e kësaj deklaratet për bashkët është takimi që po zhvillohet në Gjenevë nga 15 deri sot 17 qershor, i organizuar nga zyra OKB-s për çështjet e çarmatimit mbi temën e inteligjencës artificiale në fushën ushtarake dhe rjedhojat e saj për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kjo është një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare që vjen vetëm disa javë pas thirrjes Papës Leonit 14 për çarmatosur inteligjencën artificiale në enciklikën Magnifica Humanitas.
1: Nga data 10 deri më 15 qershor të kaluar, komuniteti katolik shqiptar në Britaninë e Bashkuar pati

0: Ore që shërbejnë këto, motor Linda dhe motor Leonardo për Giga, si dhe motor Silva Jaku, motor Ehur dhe Salvatorian, e ardhur në Britani për studimin e gjuhës. Kardinali u strehua nga Monsignor Paul McCallanan në kuvendin e motrave Little Sisters of the Poor në Londër. Vizita e Kardinal Simonit ishte një vizit e mbushur me takime, bekime dhe kremtime liturgjike.
1: Kardinali hynë edhe pse 98 vjeçar nuk i tha jo as një takimi të organizuar dhe as nuk tregoi shenja lodhje apo mërzitje pavarësisht moshës së shtyrë. Ai merrte pjesë në të gjitha aktivitetet e ditës dhe shpesh kthehej në vendin e akomodimit pas orës 23:30. Ditën e parë të vizitës, kardinal Ernesti u prit në Parlamentin Britanik, ku u takua me deputetat i parlamenti, në të cilët Martin Vickers dhe të tjerë, po ashtu morën pjesë diplomat, gazetar, ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe ambasadori i Kosovës. Ajo prit gjithashtu nga kapelani katolik i parlamentit britanik, Father Christopher Conley. Në këtë pritje, u mbajtën disa fjalime të shkurtra nga Domastion Xhoka dhe profesor Romeo Gurakuqi, dhe pas fjala ju dha kardinalit, i cili në fjalimin e tij foli për Krishtin, për faljen e Krishtit dhe për triumfin e tij nëpërmjet ngjalljes. Ambasadori theksoi rëndësinë e kësaj vizite për komunitetin shqiptar në Britani, ndërsa profesor Romeo Gurakuqi bëri një përmbledhje të jetës dhe dëshmisë së kardinalit Ernest Simonit, duke vënë në dukje vuajtjet e tij gjatë regjimit komunist dhe rolin historik të këtij katolik shqiptar në jetën kombëtare. Pas kësaj, kapelani i parlamentit e ftoi kardinalin në kapelën e parlamentit për një moment lutje. Në 11 qershor, kardinali vizitoi një nga bashkësitë e motrave të Nën Terezës në Londër, u kremtoi dhe me ishin e shejt. Po atë mbrëmje, ai vizitoi seminarin diocesan St. Thomas More. Rektori i seminarit, Father John O'Leary, e priti kardinalin për lutjen e mbrëmësorës dhe organizoi një darkë për nderë të tij. Me 12 qershor, u kremtua mesha solemne në Westminster Katedral. Ajo që ra më shumë në sy gjatë kësaj vizite ishte entuziazmi, krenaria dhe gëzimi i njerëzve për praninë e kardinalit të mesin e tyre. Të gjithë dëshironin të jepnin kontributin e tyre dhe ishin të gatshëm të bënin gjithçka që të shkojë sa më mirë vizita e kardinalit tonë. Në të dyja meshët kryesore, si në Westminster Katedral, ashtu edhe në Holy Apostles of the Church në Pimlico, pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht e madhe. Në Westminster Katedral morën pjesë rreth 3000 vetë, ndërsa në Pimlico rreth 2000 vetë. Në meshën e Westminster Katedral ishin të pranishëm nunci apostolik në Mbretërinë e Bashkuar, Monsignor Miguel Mauro Bondia, arcibishopi i Westminsterit, kardinal Vincent Nichols, si dhe shumë meshtar dhe besimtar vendas. Në fillim të meshës u bë një prezantim i shkurtër i jetës dhe dëshmisë kardinalit në gjuhën shqipe nga Don Gastriel Xhoka dhe në gjuhën angleze nga Gabriela Berisha e Turmalaj. Predikimi kardinalit u përkthye nga Anton Gaçuba. Hyrja në mesh u bë me procesion dhe me veshje tradicionale shqiptare, akrahine të ndryshme të Shqipërisë, duke mbajtur figurat e Zojës së Shkodrës, të Shën Terezës së Kalkutës dhe të martirëve shqiptar. Pas meshës, kardinali dha bekimin e tij për të gjithë pranishmit. Rradhët e besimtarve që prisnin bekimin e tij ishin të gjata dhe të prekse. Pas meshës u organizua një darkë për kardinalin nga grupi organizativ i Komitetit Katolik Shqiptar në Britani. Të nesërmen u zhvillua vizita në Manchester, ku kardinal Ernest Simoni kremtoi meshën për shqiptarët që jetojnë në atë zonë. Ajo prit nga epishvi i Salford Manchester, Monsignor John Arnold, si dhe nga motrat e bijat e dashurisë hynore. Të dielën, kardinali ishte i ftuar nga komuniteti jezuit në Londër, ku u prit nga Father Dominic Robinson, edhe aty ai dha bekimin e tij për besimtarët e pranishëm në kishë, secilit me radhë. Pas ditën e dielës, me 14 qershor, kardinal Ernesti kremtoi meshën në Holy Apostles Church në Pimlico, ku morën pjesë rreth 2000 vetë si stash më sipër. Në këtë mesh ishte i pranishëm edhe sekretari i Konferencës Peshnore të Anglisë dhe Walesit, Monsignor William Egli.
2: Çelësi i fjalëve të kishës. Dhe gjuste e nderuar te Radio Vatikanit, Vatican News, si që u kemi njoftuar javën e kaluar, të hetën e kaluar, sot fillojmë një reflektim mbi enciklikën e parë të Papës Leoni 14 Magnifica.

0: humanitas, aktualizimi bashkohor i doktrinës shoqërore të Kishës Katolike. Në një kohë të shënuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, inteligjenca artificiale dhe transformimet digitale, Kisha e fton njerëzimin të reflektojë mbi drejtimin që po merr e ardhmja. Mesazhi qendror i enciklikës së Leonit 14, Magnifica Humanitas, është i qartë. Njerëzimi ndodhet përballë një zgjedhjeje vendimtare mes ndërtimit të një Babeli të ri ose të një qytetërimi ku Zoti dhe njeriu ecin së bashku. Dokumenti Magnifica Humanitas kujton se çdo brez ka përgjegjësinë të ndërtojë një shoqëri ku respektohet digniteti çdo njeriu, ku mbizotron drejtësia dhe ku vëzrimi bëhet realitet. Në këtë rrugtim, krishterët mbështeten në Krishtin, sepse vetëm në misterin e fjalës së Zotit të mëshiruar gjen dritë e vërtet misteri i njeriut, siç na kujton edhe dokumenti i Koncilit të Vatikanit të dytë, Gaudium et Spes. Natyrisht, Papa Leoni 14 nuk mund të mos kujtoj trashëgimin e enciklikës Rerum Novarum të pararësit e ti, Leoni 13, botuar në vitin 1891, e cila hodhi themelët e doktrinës shoqërore të Kishës Katolike. Përmes saj, Kisha ka kërkuar gjithmonë të shndrisë çështjet ekonomike, politike dhe shoqërore me dritën e Ungjillit, duke mos u shkputur nga jeta konkrete e popujve. Por Kisha shkon me tej, duke akushtuar pjesën më të rëndësishme të reflektimit teknologjisë moderne.
1: Dokumenti pranon se përparimi teknik ka sjell përfitimet mëdha për njerëzimin, por paralajmëron se fuqia e teknologjive të reja po ndikon gjithnjë më shumë në vendimmarrje, në kulturë dhe mënyrën se si njerëzit e kuptojnë veten. Siç theksohet në tekst, kur njerëzimi nuk ka pasur kaq shumë pushtet mbi vetveten. Në këtë kontekst, shtrohen shumë pyetje themelore, kush e kontrollon këtë pushtet, për çfarë qëllimi shpërdoret ai? Dokumenti vren se sot pushteti që vjen nga ndikimi teknologjik nuk është më vetëm duart e shteteve, por shpesh edhe në ato të protagonistëve privat global, të cilët kanë mjete dhe burime të jashtëzakonshme. Për të kuptuar më mirë sfidat e kohës sonë, Ati Shenjt përdor dy figura biblike, kulla e Babelit dhe rindërtimi i Jeruzalemit nga Nehemia. Babeli simbolizon një projekt njerëzor të ndërtuar mbi krenarinë, uniformitetin dhe mendjemallësinë se gjithçka mund të bëhet me forcat tona, përpjekje që përfundon në përqardhje dhe moskuptim. Ndërsa Jeruzalemi i rindërtuar nga Nehemia përfason bashkëpunimin, përgjegjësinë e përbashkët dhe vendosjen e hyjit në qendër të jetës shoqërore.
0: Edhe sot njerëzimi duhet të zgjidh ndërmjet këtyre dy modeleve. Teknologjia mund të shërbejë për të shëruar, për të edukuar, për të bashkëpunuar, por mund të krijojë edhe pabarazi, përjashtim dhe forma të reja padrejtësie shoqërore. Prandaj, vendimi i parë që duhet marrë nuk është të zgjidhim apo jo teknologjin, por të zgjidhim mes ndërtimit të Babelit ose rindërtimit të Jeruzalemit, siç pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Dokumenti bën thirrje për një zhvillim që respekton kufit dhe brishtinë njerëzore, duke refuzuar iluzionin se teknika mund zëvendësoj gjithçka. Përparimi i vërtet matet me dignitetin e njeriut, solidaritetin dhe të mirën e përbashkët. E besimtarët dhe gjithë njerëzit vullnet mirë ftohen të bëhen ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, pohon Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas.
1: Në epokën e inteligjencës artificiale, sfida më madhe mbetet ruajtja njerëzores, sepse asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë plotësisht madhështinë dhe dignitetin e personit njerëzor. Vetëm duke bashkuar forcat, duke dëgjuar njëri tjetrin dhe duke vendosur njeriu në qendër të vendimeve tona, mund të ndërtojmë një botë më drejtë, më pasore dhe më vëllazërore. Këto janë bazat e enciklikës Magnifica Humanitas, por cili është magjisteri i kohëve të fundit për cilin ajo propozohet si vazhdimsi? Pas një cikli të tërë që ja kushtua magjisterit hershëm i cili i dha formë doktrinës shoqërore të kishës, javën e ardhshme do t'ju flasim pikërisht për mendimin papnor më aktual, paraqitur nga Papa Leoni 14 edhe në enciklikën e tij.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.